Yeah, kwako fo nyankopon asema no pe nyankopon shire obibiera wo so bia. Nyankopon sha no nyokese. You can join me on TikTok. Pastor Jeremiah Techiteria na waja message wo ho amame. E wo TikTok kanope. Wonunkuto no sa yeye. Se bibi wase de chi atwedi aponyankrompon kuto na ye de emma no. Anope yen fama no. Adumra. Se bibi wo yase de ye chi a onunkuto ne de bema no. Essence oni ye edini ye. Oni ye edini ye.